Katonda, awanyi semetema, yato sobesa, entoli soja mutatu, emetema je jinja, enozite kama mukama, emetema je nyama, enzizema sogotata, ampabo gomenkere samonze. Abang

Turi manya manya, ebiyo tobi abwe, inempaji zawe, etuise sebula, abanga tamatama, empaji zo, abanga zizikirise, empaji, abanga za sadaka, abanga empaji, abanga za abantu, abanga empaji, abanga za sente, rekoze zizikirise, lekoze sanye wa mwini.